0: Na pomezí dvou světů, mysteriózního hororu a společenských thrillerů vycházejících z reality, se dlouhodobě pohybuje spisovatel Josef Karika. Ve dvou po sobě jdoucích trilogiích zmapoval proměnu slovenské společnosti od pádu komunismu až po dnešek a nevyhnul se přitom ani mafiánským praktikám, organizovanému zločinu a jejich prorůstání do státní správy. Závěrečný díl druhé trilogie, román Černý kruh, vychází právě teď v nakladatelství Argo v České překladu, což je jistě dobrý důvod pozvat autora k rozhovoru. Jak divoké devadesátky ovlivnily současnou podobu slovenské společnosti a věří ještě on sám po všem, co popsal hodnotám jako morálka, čest nebo spravedlnost. I o tom budu s Josefem Karikou mluvit v následujících minutách. Zdravím vás do Rožumberoku. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, děkujem pěkně za pozvání.
0: Románovou ságu, která ve slovenském ani českém prostředí nemá obdoby, jste odstartoval vydáním románu Ve stínu mafie v roce 2010 a mě zajímá, co vás tehdy vyprovokovalo k psaní, jestli zatím stojí nějaká konkrétní kauza nebo konkrétní událost.
1: Išlo skôr o to, že bolo vo mne nahromadený zážitok dospievania a tej takej skorej mladosti z posledných 20 rokov, za ktoré sa veľmi veľa toho udialo. 90. roky vlastne rozídenie sa medzi našimi štátmi, Českom a Slovenskom, takže to, bol som toho akoby plný a zároveň som mal aj veľa osobných zážitkov, ktoré som chcel spracovať do románu a hľadal som nejaký kľúč, ktorý je akoby definujúci pre to, čo ma obklopovalo a to, čo som zažíval ako slovenskú spoločnosť. No a identifikoval som tento kľúč ako práve teda v úvodzovkách tú mafiu, ale nemyslím tým úplne ten bežný organizovaný zločin, k tomu sa asi dostaneme.
0: A co tím myslíte tedy tou mafií, pokud nemluvíme o běžném organizovaném zločinu?
1: To, čo ja nazývam mafiou v tých románoch, tak je to vlastne len súčasná podoba určitého fenoménu alebo vzorca, ktorý sa opakuje a ktorý sa vracia na Slovensku. Vlastne má veľmi podobné črty, ale za každým má nejakú inú masku, pod ktorou sa prejaví. A čím hlbšie do histórie ideme, tak vlastne ho vidíme, ten fenomén sa vracia. Ja to nazývam ako Čierny kruh, tak sa volá aj v podstate záverečný román tejto druhej trilógie. Akoby nejaký čierny kruh, ktorý sa neustále vracia a na Slovensku sme ho zažili predtým v podobe komunizmu, predtým v podobe ľudáctva za prvého slovenského štátu a dá sa ísť ešte aj hlbšie do histórie. No a v súčasnej podobe po rozdelení Československa tento fenomén nabral práve tvar takého organizovaného zločinu, povedzme, ale je to niečo veľmi špecifické pre Slovensko a aj to, tá forma súčasného režimu na Slovensku je vlastne výrazom tohto fenoménu v takej jeho modernej podobe.
0: Představte nám, pane Kariku, vaší první trilogii, už jsme zmiňovali, její první díl Ve stínu mafie. Jakých událostí jste se dotýkal a do jaké míry vlastně pracujete s nějakou historickou realitou, historickou pravdou a do jaké míry jde o literární fikci?
1: Samotný príbeh tohto románu, ktorý na Slovensku dosť silno zarezonoval a ktorý mi umožnil sa odtedy živiť písaním, čo už je to vyše 16 rokov, tak samotný ten príbeh ako taký je vymyslený, je fiktívny, ale zároveň je zložený z množstva, z desiatok, možno zo stoviek takých mikropríbehov, z ktorých veľká časť je skutočná, ktorá pochádza z 90. rokov a na Slovensku a sú to také rôzne zážitky, či už priamo mňa, alebo mojich blízkych, mojich známych, kamarátov a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ten román je ucelený, má jasný rámec cez tri hlavné postavy, akoby tri línie a tri rôzne perspektívy práve vo vzťahu k tomuto organizovanému zločinu od takého pešiaka alebo vojaka cez vyloženě obeť organizovaného zločinu až k bosovi. U vás sa to volá kmotr, u nás to voláme bos. A čiže ten rámec je jasný, ale zároveň je to taká mozaika naozaj mnohých mikropríbehov, ktoré sú reálne. A myslím, že práve tá kombinácia toho realistického ducha v tom spolu s tou fikciou vytvorili taký mix, ktorý u nás veľmi silno zarezonoval v tom roku 2010, keď ten román vyšiel. Bol dopyt po takomto druhu literatúry a týmto spôsobom dovtedy u nás nikto nepísal, takže to vyvolalo silnú reakciu. No a dnes je situácia iná, dnes už tieto témy na Slovensku v podstate až tak ľudí nezaujímajú, pretože ich už vidia každý večer v televíznych správach a v takých dávkach a v takom obnažení, že už vlastne to ani nie je zaujímavé o tom čítať ešte beletriu. Takže u nás na Slovensku čitatelia už skôr siahajú, aspoň z mojej tvorby, skôr k tej mysterióznej línii, ktorá si poskytuje aj určitý únik od týchto tém.
0: Zajímalo by mě, čemu jako člověk, který se tématu mafie, organizovaného zločinu, popřípadě nějakému prorůstání těchto fenoménů do státní moci vlastně přikládá možnost toho, že se takové věci vůbec ve slovenské společnosti dějí. Našel jste na to nějakou otázku, teda odpověď?
1: No, našel jsem skôr viac tých otázok a ani vo svojich dielach sa nesnažím dávať nejaké odpovede, necítim sa na to povolaný ani vyvolený. Skôr provokujem práve k tým otázkám a k tomu, aby odpovede si hľadal každý čitateľ alebo čitateľka sám, aby ľudia hľadali svoju vlastnú perspektívu. Ja cez svoje knihy ponúkam, nie formou ako nejakého kázania, ale pomedzi riadky ponúkam samozrejme svoju autorskú perspektívu, pretože bez autorského hlasu by beletria ako asi síce mohla existovať, ale bola by veľmi fádna, veľmi tuctová, veľmi konformistická. Takže určite tam sa dá vyčítať z toho aj môj názor pomedzi riadky. No a to, že na Slovensku, tak ja si myslím, že v nejakej miere sa to deje v podstate asi všade. Ja sa nevnímam, ako že dokumentujem tu niečo, nejakú špecificky slovenskú tragédiu a hrôzu, ku ktorej došlo. Práve že vo svojich dielach ukazujem, že tieto procesy akoby patria k životu ako takému, že život ako taký je niečo veľmi, veľmi, veľmi kruté a zároveň krásne, že ono sa tie dva aspekty nevylučujú. A ide len o to, že akú formu to naberie, či je to vyrovnávané aj nejakými inými silami, alebo sa to zvrhne do úplného extrému. Slovensko, myslím, že na teraz je skôr na tej trajektórii, ktorá smeruje ešte k hlbšiemu rozvratu, ale zase ani to nevnímam, je to smutné, ale nevnímam to nejako veľmi tragicky, pretože v takých dobách práve v tom rozvrate práve to sú podmienky, kedy sa rodia akoby najsilnejšie osobnosti, kedy sa rodia častokrát najvzácnejšie umelecké diela. A je to vlastne prepojené jedno s druhým, že nejakú úplne ideálnu spoločnosť by mohlo byť síce uspokojivé po emocionálnej stránke, ale obávam sa, takú myslím, bez utrpenia, v ktorom by bolo všetko krásne, akože raj na zemi. Myslím, že by to bolo v konečnom dôsledku veľmi ničivé pre tých ľudí, ktorí by v takej spoločnosti žili, aj pre ich umenie. Takže skôr nad týmito otázkami sa zamýšľam vo svojich knihách.
0: Říká slovenský spisovatel Josef Karika, autor dvou románových trilogií, v nichž zmapoval společenský a politický vývoj našich sousedů. Dál zůstává hostem středeční odpolední Vltavy.

0: Jak Slovensko zvládlo přerod z komunismu k demokracii a jak divoké devadesátky ovlivnily podobu dnešního Slovenska. I o tom píše spisovatel Josef Karika ve svých společenských románech. Poslední díl jeho druhé trilogie, tedy román Černý kruh, právě v českém překladu vydává nakladatelství Argo. A obě dvě tyto vaše trilogie bývají někdy nazývány jako mafiánské a nutno říct, že nezaujaly jen čtenáře, ale také samotné aktéry slovenského podsvětí. Jak se ve vašem životě projevil tlak ze strany těch, o jejichž zločinech jste psal?
1: Před vydáním toho prvého románu, tak tam bolo určité napätie aj nejaké také ako vyhrážky, že vlastne, pretože vznikol dojem, že ja sa ako snažím, že sa budem snažiť v tej knihe ako odkrývať investigatívne nejaké akoby jednotlivosti, ktoré mňa samozrejme zaujímajú ako občana, ale ako autora ma až tak nezaujímajú. Ako autora ma zaujíma skôr ten archetypálny rozmer toho celého alebo nejaké vzorce, nejaké paterny, ktoré sa opakujú a to, že prečo sa opakujú a za akých okolností k ním dochádza. Takže po tej prvej knihe, keď sa to akoby vyjasnilo, že mne ja nie som ako, že kriminálne zameraný autor, tak potom už som nezaznamenal. Ani na to nebol dôvod, pretože tie moje knihy, samozrejme niektoré postavy sa tam môžu spoznať napríklad z politického života, pretože áno, som inšpirovaný realitou, ale moja tu autorská metóda nebola zameraná tým smerom, že mi ide o tých jednotlivcov, že ak sa tam aj niekto akoby kvázi známy vyskytne, tak ma zaujíma ten typ toho človeka, nie ten konkrétny človek, pretože neviem ako u vás, ale u nás teda drvivá väčšina politikov rozhodne nie sú natoľko zaujímaví ľudia, aby kohokoľvek zaujímali ako jednotlivci a nejak ich zväčšňovať, dávať im život ešte aj v umeleckej tvorbe, tak to by mi prišlo doslova barbarské.
0: Zajímá mě jako Češku samozřejmě i otázka, zda se dají mezi slovenským a českým porevolučním vývojem vysledovat nějaké paralely. Zamýšlela jste se třeba i nad tímhle, nebo měl byste na to nějakou reflexi?
1: V mojich knihách jsou čiastočně aj presahy do Česka, protože tam existovaly prepojenia, či už na té individuální rovině, alebo aj možno na nějaké strukturálnej, myslím teraz v tom organizovaném zločine a v podsvetí. A určite u vás to nabralo trochu iné formy, ako keď si porovnáte, neviem, Mrázka u vás s Černákom u nás, tak sú to dosť výrazné, a teraz opäť nehovorím ako o nich ako jednotlivcoch, ale ako reprezentantoch určitého typu, ktorý sa stal taký charakteristický aj u vás, aj u nás. Tak tie typy sú úplne odlišné. Ten spôsob toho zločinu je úplne odlišný. A určite by sa nad tým dalo bádať a napokon u vás o tom píše oveľa akoby dôslednejšie alebo priamo o tých konkrétnostiach píšu autori ako Jaroslav Kmenta a ďalší veľmi kvalitne, takže myslím, že u vás je to prebádané tiež veľmi, veľmi dobre, ale opakujem, že pre mňa tento aspekt nebol primárne zaujímavý a som písal o slovenskej spoločnosti a toto v zásade som identifikoval ako nejaký kľúč k tej interpretácii, čo mi bolo v roku 2010 aj vyčítané v recenziách, že prečo spomínam nejakú mafiu a prečo to sú 90. roky, to je dávno za nami a už teraz nás čakajú iba svetlé zajtrajšky. Dnes pri pohľade na slovenskú vládu a slovenský štát a v celé fungovanie tohto štátu sa už tomu nikto nesmeje, už sa ma nikto nepýta, že prečo som v roku 2010 písal o mafii a prečo som písal, že mafia je nejakým spôsobom definujúci atribút tej slovenskej spoločnosti, ale teda v tom zmysle, v akom som povedal, že nejaké zločinecké partie, že by ma o tom zrušovalo písať, ale že je to výraz niečoho, čo je oveľa hlbšie a čo je úplne akoby až v koreňoch. To niečo podobné ako každý človek má nejaký svoj charakter, ktorý keď už sa raz akoby zatvrdí, tak už málo kedy sa zmení a keď takého človeka sledujete, tak si všimnete, že sa opakuje niekoľko základných vzorcov, opakuje po celý svoj život, pretože všetci sme do veľkej miery akoby zajatcami a obeťami svojich charakterov a myslím, že niečo podobné platí aj o národnom charaktere a preto aj národy sú odsúdené na opakovanie svojho vlastného charakteru a ten ich charakter, národný charakter je ich osudom a to je to, čo nazývam práve ten čierny kruh.
0: Černý kruh, to je román, závěrečná část vaší druhé trilogie, kterou teď mohou číst v českém překladu i naši čeští čtenáři. Vyprávíte nebo zrcadlíte slovenskou společnost na příběhu hlavní postavy mladého intelektuála Milana. A mě zajímá, jak s tímto intelektuálem souvisí intelektuál Josef Karika. Je to do určité míry třeba i autofikce?
1: Určite je to do veľkej miery taký autobiografický román a asi najviac, teda rozhodne najviac z tých šiestich a je to aj také moje, okrem toho, že to má teda samostatný dej, dosť dramatický a výrazný, tak je to aj nejaké moje účtovanie s celou tou témou a s prístupom, s môjim vlastným prístupom k tejto téme. Takže určite je tam aj veľa ako autobiografie a v podstate ten románový cyklus, tých 6 románov, dokopy tie dve trilógie, tak to vznikalo asi približne 15 rokov a takže keď som to dokončil, je to vlastne najrozsiahlejšia akoby sága literárna v slovenskej literatúre, má to okolo 2500 strán. Tak keď som to dokončil, tak určite aj ja som bol iný, ako keď som to začínal, aspoň teda v niektorých ohľadoch a potreboval som to zreflektovať, že aj so mňou, čo vlastne spravila tá téma, že keď som sa do nej ponáral, takže je to taký zaujímavý román na uzavretie toho celého cyklu a uzatvára ho tak povediac do kruhu, že vlastne tam, kde tento posledný román, ten šiesty končí, tak tam ten prvý to v tieni mafie začína a je to celé, tá idea toho čierneho kruhu je vlastne vyjadrená okrem samotného deja aj tým formálnym, tou formálnou stránkou celého toho románového cyklu, že sa zakrúcajú tie romány ako keby do seba, ako taká špirála.
0: Mluvil jste dnes mnohokrát o černém kruhu, ve kterém se v podstatě Slovensko, jestli jsem vás pochopila správně, pohybuje celé 20. století a pohybuje se v něm i dnes. Ostatně na letošním veletrhu Svět knihy jste řekl, že jste skeptický k tomu, že by se Slovensko z tohoto černého kruhu mohlo vůbec kdy vymanit. Co by se muselo stát, aby se z něj Slovensko dokázalo dostat ven?
1: No, tak otázka je, že či sa Slovensko z neho vôbec chce dostať von, pretože ten čierny kruh je, ako som povedal, charakterom, národným charakterom. A je to akoby spôsob toho, ako Slováci žijú a prežívajú. A je naozaj veľká otázka, či tá kritická väčšina, ktorá, alebo tá kritická masa, to nemusí byť vždy väčšina, ako aritmeticky, ale tá kritická masa, ktorá určuje smerovanie tej spoločnosti, že či si vôbec želá zmenu, to o tom som teda dosť skeptický, nie som o tom presvedčený. A no, muselo by sa stať to isté, čo sa musí stať pri jednotlivcovi, ak má zmeniť svoj charakter v tých základných črtách, čo je veľmi, veľmi zriedkavé a veľmi náročné a väčšinou tomu musí predchádzať nejaký naozaj takmer až totálny kolaps. Musí nastať nejaký reset, musí nastať nejaký hlboký predel, ktorý predefinuje tie úplne základné hodnoty, na ktorých je ten charakter postavený a to býva veľmi bolestivý proces, nie je príjemný. A neviem teraz ja odhadovať, ani nie som prognostik, že či Slovensko takýto proces čaká, alebo to opäť nejak rozchodí a bude sa len opakovať ďalší cyklus toho čierneho kruhu v ďalších dekádach. To neviem predvídať, je to zaujímavé a možno o tom vznikne v budúcnosti ďalšia trilógia.
0: Slovenský spisovatel Josef Karika byl hostem středeční odpolední Vltavy, závěrečný díl jeho trilogie román Černý kruh právě v českém překladu vydává nakladatelství Argo. Moc vám děkuji za rozhovor, ať se vám daří, zdravím na Slovensko.
1: Děkujem velmi pěkně, do počutia.